0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.

0: Nadam se da ćete gubiti vreme sa tim osobama sa kojima i volite to da radite. A i sa kojima to i nije gubljenje vremena. Owen Paul.
1: Super frekvencija. Slušaj
2: Super Radio. Super FM Radio. Sve je super.
0: E, pa ljudi, ne znam da li ste primetili, ali teško da niste, osim ukoliko ne radite u nekom podrumu, da su mali maturanti danas proslavili posljednji dan škole. Bilo je raznih defileja, onih tradicionalnih, naravno, Knez Mihajlovom, do kupanja u fontani na trgu Nikole Pašića, odnosno nekada kada su neki od nas diplomirali trgu Marksa i Engelsa. To su te tradicije koje se ne propuštaju.

0: Sve je super.
1: 7 sati 9 minuta, prema nekim posljednjim mjerenjima Novi Sad 24, stepena Beograd 23, Kragujevac isto toliko, i u Nišu 22, padavina večeras nema, samo dobro raspoloženje, super muzika, otvoreni prozori, i u tom slučaju utrn.

0: Radio Super FM.
1: 30. maj, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašovana 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.